de wajah no. Yei, yei, yei, me sena Yesu, e o mo bro rano, kwa tsafu paninwa, ba o me mabo akabio, abamati, me ho, ha, me da foi, me se Yesu, e o te unye kupono, o ya tia ye, o ya tia lo. Nakanyo.